Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torakie, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanzie nchini Torakie na taarifa inayosema kuwa mkuu wa kurugenzi ya mawasiliano ya ofisi ya rais wa Torakie, Burhanettin Duran, amesema mkutano wa NATO wa mwaka 2026 utakaofanyika mjini Ankara utaonesha wazi nafasi inayoongezeka ya Torakie ndani ya muungano wa NATO pamoja na mchango wake katika usalama wa kikanda na kimataifa. Akizungumza na waandishi wa habari kabla ya mkutano huo, Duran amesema kuwa NATO imeendelea kubaki imara kwa sababu ya uwezo wake wa kuendana na mabadiliko ya vitisho vya usalama duniani. Amesema kuwa leo hii changamoto za usalama hazihusishi tena vitisho vya kijeshi pekee, bali pia mashambulizi ya mtandao, usalama wa nishati, ulinzi wa miundombinu muhimu, upotoshaji wa taarifa na changamoto katika minyororo ya ugavi. Kuhusu nafasi ya Torakie ndani ya muungano huo, Duran amesema tangu ilipojiunga na NATO mwaka 1952, Torakie imehama kutoka pembezoni na sasa ipo katikati ya muungano ikiwa mshirika wa msingi katika masuala mengi ya kimkakati. Ameongeza kuwa Torakie inaendelea kuchukua nafasi muhimu katika diplomasia ya kimataifa kwa kuchangia kupunguza mivutano na kusaidia utatuzi wa migogoro. Duran amesema kuwa mkutano wa Ankara utakuwa na umuhimu mkubwa kwa mustakabali wa NATO, ukiakisi pia mchango wa kijeshi wa Torakie, uwezo wake wa sekta ya ulinzi na nafasi yake katika usalama wa kimataifa. Lakini pia amesema ajenda hizo zitajumuisha mgawanyo wa majukumu ya ulinzi, huku Torakie ikilenga kuongeza matumizi yake ya ulinzi kufikia viwango vya NATO ifikapo mwaka 2030. Na taarifa nyingine kuhusiana na NATO inasema kuwa rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa atahudhuria mkutano wa NATO mjini Ankara kwa heshima ya rais wa Turkiye Recep Tayyip Erdogan, akiongeza kuwa huenda asingehudhuria mkutano huo kama ungefanyika katika nchi nyingine. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House siku ya Jumatano, Trump alitaja Torakie kuwa ni moja ya mataifa yenye nguvu kubwa zaidi za kijeshi ndani ya NATO, akisema kuwa uwezo wake mara nyingi hudharauliwa. Alieleza kuwa Torakie ina vifaa vingi vya kijeshi na imekuwa mshirika wa muda mrefu wa Marekani katika masuala ya ulinzi. Alipoulizwa kuhusu ombi la Ankara la kupata ndege za kivita aina ya F-35 Lightning II pamoja na injini za ndege, Trump pia alisema kwamba huenda akachukua hatua ambayo itaifanya Torakie ifurahi sana. Torakie inajiandaa kuwakaribisha viongozi wa NATO katika mkutano utakaofanyika Julai 7 na Julai 8 mjini Ankara. Kwa upande wake, katibu mkuu wa NATO, Mark Rutte, amesema kuwa Torakie ina miundombinu mikubwa sana ya sekta ya ulinzi. Na taarifa nyingine inasema kuwa Ulaya inataka kuonyesha mshikamano kwa Ukraine kabla ya mkutano wa NATO mjini Ankara. Washirika wa Ulaya wanataka kutuma ujumbe thabiti wa kuunga mkono Ukraine katika mkutano wa NATO utakaofanyika Ankara mwezi Julai. Akizungumza baada ya mkutano na viongozi wa Ufaransa, Uingereza, Italia na Poland mjini Berlin, kansela wa Ujerumani Friedrich Merz alisema kuwa ujumbe kwa Urusi ni kwamba Ukraine bado iko imara. Merz amesema kuwa Ujerumani inapendekeza washirika wa Ulaya ndani ya NATO kutoa ahadi madhubuti ya kifedha kwa Ukraine, akisisitiza kuwa ungaji mkono wa Ulaya kwa Kiev haujatikisika. Viongozi hao walifanya mazungumzo kwa njia ya video na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte kabla mkutano wa NATO utakaofanyika Ankara tarehe 7 na 8 mwezi Julai. Mkutano huo wa Berlin uliokutanisha rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer, waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni na waziri mkuu wa Poland Donald Tusk katika mfumo unaojulikana kama E5. Na taarifa nyingine ni kutokea nchini Marekani, ambayo inasema kuwa rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kuwa vita dhidi ya Iran vimekwisha. Akizungumza katika mkutano wa hadhara uliofanyika National Mall mjini Washington DC wakati wa uzinduzi wa tamasha la mwaka mzima

0: Kuelekea maadhimisho ya miaka 250 ya Marekani, Trump alisema kuwa kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 3000, Mashariki ya Kati itakuwa na amani. Kauli hiyo imekuja wakati wizara ya ulinzi ya Marekani, yani Pentagon, ikiliomba bunge kuidhinisha kifurushi cha nyongeza cha dola bilioni 88 kwa ajili ya kugharamia operesheni za kijeshi dhidi ya Iran pamoja na vipaumbele vingine vya utawala huo. Hatua hiyo inafuatia kupitishwa kwa maazimio na baadhi ya wabunge yaliyolenga kuzuia Marekani kuchukua hatua zaidi za kijeshi dhidi ya Iran. Na taarifa nyingine kuhusiana na Iran inasema kuwa rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa makubaliano yoyote ya mwisho na Iran yatakayoruhusu kutozwa ada kwa meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz hayakubaliki kwa Marekani. Trump amesema kuwa kuruhusu ada hizo kunaweza kuweka mfano utakaohamasisha mataifa mengine duniani kudai malipo kama hayo katika njia nyingine muhimu za usafirishaji wa baharini. Aliongeza kuwa Marekani haitakubali hatua kama hiyo, akisema kuwa ingeweza kubadilisha kwa kiasi kikubwa mfumo wa biashara na usafirishaji wa kimataifa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Majaribio ya tiba mbili mpya dhidi ya Ebola yanatarajiwa kuanza wiki ijayo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani kwa mujibu wa Shirika la Afya Duniani. Tangu mlipuko huo utangazwe mnamo Mei 15, visa 1048 vya Ebola vimethibitishwa nchini humo, vikiwemo vifo 277. Hata hivyo, wataalamu wanaamini kuwa idadi halisi ya walioambukizwa huenda ikawa kubwa zaidi. Mlipuko huo unasababishwa na aina adimu ya virusi vya Ebola iitwayo Bundibugyo, ambayo kwa sasa haina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa. Mkurugenzi mkuu wa Shirika la Afya Duniani, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amesema maandalizi ya majaribio hayo yamekamilika. Tiba zitakazojaribiwa ni kinga mwili ya monoclono MBP-134 na dawa ya kuzuia virusi ya Remdesivir, ambazo zinatathiminiwa uwezo wake wa kupunguza vifo vinavyotokana na virusi vya Bundibugyo. Majaribio hayo yatafanyika katika jimbo la Ituri, kaskazini mashariki mwa DRC, na yanatarajiwa kuwahusisha washiriki kati ya 500 na 1000. Shirika la Afya Duniani linasema kuwa mwitikio dhidi ya Ebola umeimarika katika wiki za karibuni, huku uwezo wa matibabu na upimaji ukiongezeka. Hata hivyo, shirika hilo linaonya kuwa maambukizi bado yanaendelea kuenea kutokana na uhaba wa fedha, vituo vya matibabu na changamoto za ufuatiliaji waliokutana na wagonjwa. Shirika la Afya Duniani na Wakala wa Afya Umoja wa Afrika wameandaa mpango wa harambee unaohitaji dola milioni 518 za Marekani ili kuimarisha mapambano dhidi ya mlipuko huo barani Afrika. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa bunge la Seneti nchini Zimbabwe limepitisha mabadiliko ya katiba ambayo yataondoa uchaguzi wa nafasi ya rais na kuongeza muda kukaa madarakani kwa Rais Emmerson Mnangagwa. Jumla ya maseneta 75 walipiga kura ya ndio kuunga mkono muswada huo ambao utasogeza mbele uchaguzi ujao kutoka mwaka 2028 hadi mwaka 2030, na hivyo kumuongezea Mnangagwa miaka miwili zaidi ya kukaa madarakani. Ni maseneta 4 pekee waliopinga muswada huo. Kati ya mambo mengine, muswada huo unaleta mabadiliko makubwa katika namna ya kumchagua rais, pamoja na kuongeza muda wa madaraka ya marais na wabunge kutoka miaka 5 hadi 7. Hata hivyo, wanaharakati wa haki za binadamu nchini humo wamepinga mfumo huo mpya, wakitaka kufanyike kwa kura ya maoni ili muswada huo upite. Na taarifa nyingine inasema kuwa gharama za vita vya Israeli za karibia dola milioni 205 tangu Oktoba 7. Gharama za vita vya Israeli dhidi ya Gaza, Lebanon, Syria na Iran tangu Oktoba 7, 2023 zimefikia karibu dola za Kimarekani bilioni 205, yenye kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israeli. Ripoti hiyo inasema jumla hiyo inajumuisha matumizi ya serikali, msaada kutoka Marekani, pamoja na hasara zinazotokana na kupungua kwa uzalishaji katika sekta mbalimbali za uchumi. Hata hivyo, imeelezwa kuwa makadirio hayo hayajumuishi hasara za watu binafsi ambazo hazijalipwa na serikali wala athari zozote kwa sekta binafsi. Ripoti hiyo imeonya kuwa mzigo huo wa kiuchumi unaweza kuongezeka zaidi iwapo migogoro hiyo itaendelea. Natumalizie nchini Marekani na taarifa inayosema kuwa meya wa Chicago, Brandon Johnson, ametangaza rasmi mwezi Agosti kuwa mwezi wa urithi wa Kituruki, hatua ambayo inalenga kutambua mchango wa jamii ya Wamarekani wenye asili ya Kituruki katika maisha ya kijamii, kitamaduni na kiuchumi ya jiji hilo. Tamko hilo limekabidhiwa kwa Halil Demir, ambaye ni rais wa kamati ya mkutano wa urithi wa kitamaduni wa tamasha la Kituruki, kama sehemu ya kutambua ushawishi unaokuwa wa urithi na utamaduni wa Kituruki huko Chicago na maeneo mengine. Tangazo hilo linaeleza umuhimu wa kusherehekea utamaduni wa Kituruki, historia yake, mila na desturi, pamoja na vyakula, muziki na huduma kwa jamii. Hatua hiyo imetangazwa wiki chache kabla ya tamasha la tatu la kila mwaka la Kituruki, ambalo linatarajiwa kufanyika kati ya Agosti mosi na Agosti 2, 2026 huko Tinley Park katika jimbo la Illinois. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Kote ulimwenguni, kila saa na kila siku, TRT Sauti ya Ulimwengu iko pamoja nawe.

Jarida la uchumi wa kijiografia. Habari mpenzi msikilizaji wa redio Sauti ya Torikie. Tunakusalimu kutoka studio zetu jijini Ankara kupitia masafa yanayovuka mabara na kuunganisha mipaka. Karibu katika jarida la uchumi wa kijiografia ambapo tunasoma mienendo na migawanyiko ya mfumo wa dunia kupitia takwimu za kifedha na kutafsiri mapambano ya nguvu kupitia hatua za kiuchumi. Leo tunaweka mezani moja ya mafumbo makubwa zaidi ya dunia ya kisasa. Fumbo hilo ni mvutano mkubwa uliopo kati ya mamlaka ya mataifa huru na nguvu ya mtaji ya mashirika ya kimataifa yenye thamani ya matrilioni ya dola. Swali letu liko wazi, lakini pia linatia wasiwasi. Swali hilo ni nani hasa anayedhibiti fedha za dunia, na je ni mataifa yanayoweka mipaka na kuendesha majeshi au ni mashirika makubwa yasiyotambua mipaka ambayo mizania yao ya kifedha inazidi pato la taifa la nchi nyingi? Kuna maendeleo mapya kabisa yanayofanya swali hili la kinadharia kuwa jambo halisi na linaloonekana wazi. Maendeleo ambayo kwa sasa yanatikisa diplomasia ya kimataifa na sekta ya fedha duniani. Siku hizi, macho, masikio na dawati letu la uchambuzi vimeelekezwa kikamilifu kwenye mfuko mkubwa unaopangwa kwa ajili ya Iran. Mpenzi msikilizaji, kalenda zilipoingia tarehe 16 mwezi Juni mwaka 2026, taarifa za dharura zilianza kuonekana mfululizo kwenye skrini za mashirika ya habari ya kimataifa. Huu ni mkataba wa kihistoria ambao umetangazwa na vyombo vya habari vya kimataifa kama Reuters na Al Jazeera, ukiwa matokeo ya diplomasia ya faragha iliyofanyika kati ya Marekani na Iran. Katikati ya makubaliano hayo, kuna mfuko wa ujenzi na uwekezaji wa Iran wenye thamani isiyopungua dola bilioni 300. Maelezo ya taarifa hizo yanapochunguzwa kwa kina, jambo hilo linazidi kuvutia. Inaelezwa kuwa kabla hata wino makubaliano hayo haujakauka, zaidi ya nusu ya mfuko huo wa dola bilioni 300, yani takribani dola bilioni 160, ilikuwa tayari imeahidiwa kutolewa. Na hapa ndipo alama kubwa ya swali inaanza kujitokeza. Ni nani ameweka mabilioni hayo mezani, na kwa nini kwa haraka kiasi hicho katika mradi wa kuirejesha Iran, ambaye ni mmoja wa husika muhimu zaidi wa Mashariki ya Kati ndani ya mfumo wa uchumi wa dunia? Maelezo ya kiufundi na kisiasa kuhusu swala hilo yalitolewa kwa umma na J.D. Vance, ambaye ni mmoja wa viongozi mashuhuri wa utawala wa Marekani. Kauli za Vance zinaonyesha mfumo usio wa kawaida wa uendeshaji wa mfuko huo. Huu si msaada wa kawaida wa serikali unaotolewa kutoka kwenye fedha za walipa kodi wa Marekani, wala si mpango unaofanana na mpango wa Marshall. Tunachokiona hapa ni mfano mpya kabisa wa siasa za uchumi za dunia, mfumo ambao usanifu wake unawekwa na mataifa, lakini ufadhili na usimamizi wake unatekelezwa kikamilifu na mashirika ya kimataifa, makampuni makubwa ya usimamizi wa mali na miungano ya wawekezaji wa kimataifa. Sasa je, hali hii inatuambia nini? Kuna Iran ambayo imekuwa chini ya vikwazo kwa miaka mingi, huku miundombinu yake ya mafuta na gesi asilia ikihitaji kwa dharura kufanyiwa maboresho, na sekta yake ya viwanda ikisubiri mageuzi ya kiteknolojia. Kwa upande mwingine, yapo makundi makubwa

ya mtaji wa kimataifa yanayoiona fursa hiyo kama lengo la kupata faida kubwa. Kulingana na maelezo ya J.D. Vance, mfumo wa usimamizi wa mfuko huu wa dola bilioni 300 utaendeshwa kupitia akaunti maalum za dhamana, yani escrow account, zinazodhibitiwa na benki za kimataifa na wasimamizi wa mifuko ya uwekezaji. Makampuni yatawekeza fedha huku mapato ya baadaye ya Iran yatokanayo na mafuta na gesi asilia yakiwekwa rehani kwa makampuni hayo kama dhamana. Na hapa ndipo jibu la swali la nchi au makampuni linapoanza kujitokeza wazi. Kwa upande wa utashi wa kisiasa, Washington na Tehran zinaweza kuketi mezani na kusaini makubaliano ya kidiplomasia. Hata hivyo, utekelezaji halisi wa makubaliano hayo, kuendesha viwanda na kujenga mabomba kusafirisha nishati, utategemea kikamilifu mtiririko wa fedha kutoka kwa makampuni. Katika mazingira haya, mataifa yanabaki kuwa wasimamizi wa sheria na kanuni za mchezo, huku makampuni yakigeuka kuwa wahusika wakuu wanaosimamia fedha na kuendesha shughuli moja kwa moja uwanjani. Kwa asili yake, mtaji haupendi hatari za kisiasa. Lakini pale ambapo kiwango cha faida kinazidi kiwango cha hatari za kijiografia na kisiasa, hujenga mifumo yake yenyewe ya kudhibiti hatari hizo. Mfumo unaopangwa kuelekezwa Iran leo ni njia ya makampuni ya kimataifa kuyaambia mataifa kwamba pisheni pembeni, sisi ndio tutakaofadhili diplomasia. Mpenzi msikilizaji wa Radio Sauti ya Torakie, athari ambazo hali hii inaweza kuzalisha katika siasa za kimataifa ni pana na za kina. Mifuko mikubwa ya aina hii inayosimamiwa na makampuni ina uwezo hata wa kufanya mataifa yashindwe kubadili kwa urahisi sera zake za nje. Hebu fikiria hili. Kesho utawala mpya unaingia madarakani nchini Marekani na rais mpya anatamani kufuta kwa upande mmoja makubaliano haya na Iran. Atakachokikuta mbele yake hakitakuwa tu serikali ya Tehran, bali pia makundi makubwa ya kifedha na kampuni za usimamizi wa mali ndani ya nchi yake ambazo tayari zimewekeza mabilioni ya dola nchini Iran. Usimamizi wa fedha wa makampuni unaanza kuyageuza makubaliano ya kimataifa kuwa aina ya ngao inayoyalinda dhidi ya mabadiliko ya kisiasa yanayotokana na mataifa. Kwa hitimisho, mfano wa mfuko wa ujenzi upya wa Iran unatufundisha kwamba katika karne ya 21, jiografia ya kisiasa haiundwi tena na ramani za majenerali au nyaraka za wanadiplomasia pekee. Leo, dunia inashuhudia mvutano wa mamlaka kati ya mifuko ya kitaifa ya utajiri wa umma na mifuko binafsi ya kimataifa. Na katika mvutano huu, mizani inaonekana kuelekea zaidi kwa upande wanaoshikilia fedha na mifumo ya usafirishaji na ugavi mikononi mwao, yani makampuni makubwa ya kimataifa. Mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya jarida la uchumi wa kijiografia kwa wiki hii. Leo tumechunguza historia ya mfuko wa Iran na uzito usioonekana ambao mtaji wa kimataifa unaweka juu ya mataifa. Tunatumai kukutana nawe tena wiki ijayo katika safari nyingine ya kuchunguza njia mpya za fedha na nguvu duniani. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Jarida la uchumi wa kijiografia.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.